Ba da ba ma ba da da ba ma da ba ba ma ga ri sa ri ga ma ba da ni da ba ma ga ri ga ba ba da ni sa ri ga ri sa ni san ga ri ri sa ni ni da ba da ma ba da ni sa ri ri ri sa ni sa da ni ri ri sa ni san ni sa ri.